0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: היידי, איזה פתיחה של שעדיים, וואי וואי וואי, איזה שעדיים, פתיחה שעושה אותנו רעבים, גם קרוטונים, גם ארמונים, איזה שדרנית, אלופת הארץ בכל העולם, מי בראש?
2: מחור אליכם, אני כל יום בדרכים, אתם קשובים למאזינים, ונותנים לנו בדיוק מה שהאוזן רוצה לשמוע. עלו והצליחו, ידיד יבורי מחדרה, אלופים!
3: וטוב שיש לכם אפליקציה, ככה לקחתי אתכם בחופשה גם לסוף העולם.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.

טוב חבר'ה, אנחנו נתחיל, נעשה את השיר הראשון. כן, עם ההתחלה, כמו שאמרנו. בספירה שלי, אתם מוכנים? בסדר?

0: 101.5 התחנה, מוזיקה ים תיכונית, לנשמה.
1: 6 שירים מקוריים ו3 חידושים, אני לא יודע איך יקרא האלבום, אבל יש שיר אחד

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: היידי, איזה פתיחה של שעדיים, וואי וואי וואי, איזה שעדיים, פתיחה שעושה אותנו רעבים, גם קרוטונים, גם ארמונים, איזה שדרנית, אלופת הארץ בכל העולם, מי בראש?
2: מכור אליכם, אני כל יום בדרכים, אתם קשובים למאזינים, ונותנים לנו בדיוק מה שהאוזן רוצה לשמוע. עלו והצליחו, ידיד יבורי מחדרה, אלופים!
3: וטוב שיש לכם אפליקציה, ככה לקחתי אתכם בחופשה גם לסוף העולם.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: חיפה תכף 2-6-2, הפלה באוטובוס.
2: ממש כיף לשמוע אתכם, מעבר לים.
3: כאן אורלי וייסמן דן, מהפולה, אנחנו כרגע ברומניה, אני ובעלי יוסי דן, ותקדיש לנו זה שיר יפה.
4: אנחנו משפחת עמר שמטיילת במרוקו.
2: אווירה פה בטורקיה ממש גשום, גשום, גשום.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה. רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5

מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה, רדיו 101.5.

0: היי חברים יקרים, כאן אייל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: היידי, איזה פתיחה של שעדיים, וואי וואי וואי, איזה שעדיים, פתיחה שעושה אותנו רעבים, גם קרוטונים, גם ארמונים, איזה שדרנית, אלופת הארץ וכל העולם, מי בראש?
2: מחור אליכם, אני כל יום בדרכים, אתם קשובים למאזינים, ונותנים לנו בדיוק מה שהאוזן רוצה לשמוע, עלו והצליחו, ידיד יבורי מחדרה, אלופים!
3: וטוב שיש לכם אפליקציה, ככה לקחתי אתכם בחופשה גם לסוף העולם.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.

לקרוא לי ככה. אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת בשלט אותי ככה כבר תקופה להשתנה.

מחפש אותך באחרות. תני לי פעם אחת למות לי, שתהיה לי חצי סייב בסוף. אני אקום מזה לבד, אני לא צריך ש...

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: חיפה תכף 2-6-2, הפלה באוטובוס.
2: ממש כיף לשמוע אתכם, מעבר לים.
3: כאן אורלי וייסמן דן, מאפולה, אנחנו כרגע ברומניה, אני ובעלי יוסי דן, ותקדיש לנו זה שיר יפה.
4: אנחנו משפחת עמר שמטיילת במרוקו.
2: אווירה פה בטורקיה ממש גשום, גשום, גשום.
0: רדיו 101.5, התחנה של המדינה.

معقال واحد اثنين ثلاثة أربعة ساعة.

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: חיפה תכף 2-6-2, הפלה באוטובוס.
2: ממש כיף לשמוע אתכם, מעבר לים.
3: כאן אורלי וייסמן דן, מאפולה, אנחנו כרגע ברומניה, אני ובעלי יוסי דן, ותקדיש לנו זה שיר יפה.
4: אנחנו משפחת עמר שמטיילת במרוקו.
2: אווירה פה בטורקיה ממש גשום.

105 מוזיקה ים תיכונית התחנה

0: הורדתם כבר את האפליקציה של 101.5 התחנה?
1: היידי, זה פתיחה של שעדיים, וואי וואי וואי, זה שעדיים. פתיחה שעושה אותנו רעבים, גם קרוטונים, גם ארמונים. איזה שדרנית, אלופת הארץ בכל העולם. מי בראש?
2: מחור אליכם, אני כל יום בדרכים. אתם קשובים למאזינים ונותנים לנו בדיוק מה שהאוזן רוצה לשמוע. עלו והצליחו, ידיד יבורי מחדרה, אלופים.
3: וטוב שיש לכם אפליקציה, ככה לקחתי אתכם בחופשה גם לסוף העולם.

מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה. רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5

0: היי חברים יקרים, כאן יעל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס. ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
5: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

דבלתי במילים בהתחלה, רק שתדע. זה פתיר? זה פתיר? מוזיקה ים תיכונית.

מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה. רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5